Marja Subasio vas sviđan na sredinu tropotnata nedela i na kraju od mjesec septembri, den koji go završavamo sa mnogo vjerova, nadeš i ljubav. Pred nas je 273. den od godinata. Do kraja na 2026. ni ostanuvaat ušte 92 dena, do zimata 10 dena pomalko. I den koga ne očekuva promjenljivo oblačno vrijeme sa sončevi periodi, kad ova slab dumeren vjetar od sjeveran pravec, maksimalnata temperatura će dostigne do 25 stepeni. I ajde da go zatvorime septembri со пролетна љубов во септември. Го слушаме Влада Јаневски.